Ame veveo mi dogbe na mi so radio kanal FM di le dukwa me be nya jojo ekbe to ame. Ekbe le nyi kuda wetri a tongon ben keke wivu andringon le piak peve kudo wivu a diame. Mi la kan nya jojo utanami. Le hose enu mama bakudo dinu o womea. Maleo ko le togo bakudo hiheko ni akpata mea. O le azame ekbe kuda yakbe. Ele kebazan yo be tabaski alo al adabe azan alo ogbayone be vosasa be azam e momi miwa oko gado wadi ele kebe chonchin alo dodo ya itwedi egbe kura yagbe wa balosi on pata mi la doje sibena e gabluli due gbo kodo wadi voa eke dan kumena mewa ele nyi Klenzi alo petrol lampan be gaya keye okoga sugbodwe dia mila verjina mizandea.